0: ako ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o huna-huna o baruganan, apan tuloy kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip isig katao. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampusab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Diyos sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas. Pinalabi ang mga bana o asawa, ginikanan o kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pagampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. Ugamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa nga padayon Lord nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katawhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundi hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo o disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtulo sa imong pulong o paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Hinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundi si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog, gugma lang kanimo alang sa inyong sa imong iglesia, alang sa kamatuoran o alang sa isig katawo. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesukristo, among hari og Dios. Amen. Og amen.
1: Amen. Amen. Naku, salamat Pastor Ton, at kayo nanalangin din ng inyong heart language.
2: No? Iba yung dating.
1: Damdaman mo yung
2: pagamat hindi nauunawaan, pero nandun yung rubdob talaga ng pagdulog sa Panginoon.
1: Agree ako sa kanyang prayer. Tabang Ginoo. Tulong Panginoon. Yan ang ating salamat. Kailangan pagtulungan, pagkaisa ang ipanalangin.
2: Salamat sa ating nakasama mula sa 1197 DXFE Davao, si Pastor Gestoni Mantalaba.
1: Ayan. Salamat po Pastor Ton.
2: At
0: God bless din po sa inyo.
2: Ingat kayo dyan sa Davao City, and God bless din sa ating ministeryo dyan. Sa pangunguna ng ating station manager, si Ate Magnolia Iraswegi. Mag-break muna tayo, Pastor A. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay, taga-pakinig natin na nagme-message at nakikiisa talaga sa ating makabayang panalangin. Pwede po kayong mag-agree, pwede po kayong mag-